Ingin 97,7 FM, gue memerdeka ngetren fans setia gue memerdeka, bungan hati, samun persida, metilar, wangine manggen, gue rajang, wangine domo, niki sang ratit yang, wenten, bujero mertasari, remidan siulan, niki sane sampun telah, kocap niki, gaya negak, niki mau tuh, kopi subuh telah, teh subuh telah, susu masih subuh telah. Sing masih koleng-koleng gak cabut tuh nih ya. Sabar bu, jodoh sabar. Orang sabar, pantatnya lebar. Istan, disayang Tuhan ya. Bentar talor nih sama nyerahin titiang Rumi Arter yang undangan pegok nih sama nyerahin suksema Bu Ian Bur Arini sama nyerahin talor yang undangan kesiman suksema peng banget. Bentar tueka pancung ring widangan bresele niki sama nyerahin talor suksema peng banget nge. Bentar Naji Kompiang sebali niki sama nyerahin titiang matur suksema talor. Kakek Diana ring widangan sanur talor niki sama nyerahin titiang matur suksema peng banget.